S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

U nedjelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretanja moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane bit će održano tradicionalno preslačenje moštiju svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vjernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslijedit će svečano preslačenje moštiju svetog Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podijeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja bit će prenete do njegove isposnice, gdje će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje i duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Već godinama ljubav i vera svetog Zosima privlači narod Boži na ovom mjestu. Kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čovjeku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našeg naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku, istakao je arhimandrit Dimitrije Iguman manastira Tumane. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obileži jubilej koji svedoči živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

U nedjelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretanja moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane bit će održano tradicionalno preslačenje moštiju svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vjernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslijedit će svečano preslačenje moštiju svetog Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podijeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja bit će prenete do njegove isposnice, gdje će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje i duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Već godinama ljubav i vera svetog Zosima privlači narod Boži na ovom mjestu. Kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čovjeku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu živu kucavicu našeg naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku, istakao je arhimandrit Dimitrije Iguman manastira Tumane. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubilej koji svedoči živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

iz našeg slavnog slušalca Dragišu iz Rajkovca kod Topole, još jedna lepa pesma, još jedna lepa dvojka, pevaće Snežana Đurišić, Pomoli se za moju sreću.

U nedjelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretanja moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane bit će održano tradicionalno preslačenje moštiju svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vjernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslijedit će svečano preslačenje moštiju svetog Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podijeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja bit će prenete do njegove isposnice, gdje će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje i duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Već godinama ljubav i vera svetog Zosima privlači narod Božji na ovom mjestu. Kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čovjeku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našeg naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku, istakao je arhimandrit Dimitrije Iguman manastira Tumane. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obileži jubilej koji svedoči živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

0: Sagledavajući čudesnu svetlost gore Taborske.
1: U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretanja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vjernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslijedit će svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podijeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja bit će prenete do njegove isposnice, gdje će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje i duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Već godinama ljubav i vera Svetog Zosima privlači narod Božiji na ovom mjestu. Kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čovjeku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našeg naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku, istakao je arhimandrit Dimitrije Iguman manastira Tumane. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubilej koji svedoči živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

Biogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača, kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku, samo u Gvožđeri Saša u Topoli.

U nedjelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretanja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane bit će održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vjernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslijedit će svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podijeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja bit će prenete do njegove isposnice, gdje će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje i duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Već godinama ljubav i vera Svetog Zosima privlači narod Božiji na ovom mjestu. Kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čovjeku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našeg naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku, istakao je arhimandrit Dimitrije Iguman manastira Tumane. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obileži jubilej koji svedoči živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

PGPRT vam predstavlja Zlatne pesme, kolekcija najznačajnijih pesama iz muzičkog opusa Dragana Pantića Smederevca. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.